0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: के वाई लाइन से तो कुन्यू उत्पादे मैं रेंटी फिश का वन लाला ना थी ये वन एम प्रोविंस टिलियर वन एक आज़ाब सीध देने ना नास्ते आरक रेंगे इतम टिलियरिंग ना तो उसे निजान ना फना टरी टरी टर ना तो तो वटन तो करा करा बिप्यूं पी मनोज माफना टम चेतिले तुम गायन तुम फटो ना देश में चुए अंदी जान आम फंडा मीना ना वटन वे माफना टर जोगा मित चारा मिंची इरीना बाव फुआज़ इतना बाव का कुम बते ना वट सोफ़ना वारत सिद्धि वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेंच फना रांडा लाना फंब बते ना वे अनारा दलाना फोना मलागासन
2: Nurutu ni ande zoe difanya mbola na miti nifa muzo watafat, nunle tshina nifa dilsume tshimande phone, zoe duzana mtani nariwa diatrande ni zamu tadvula ina varuka umazawa, sna tarikwa ra karakanlu, vunda lu dzeno na tarikwa ra fandani na lu tukunifa, nandi watram zemit. Fipeta takina mina fatini ara fashalama na lu zante na fipeta takini ya. Arak ni tunda nwe mlala na sini ni anjana nai dirfa salamu vata na dirfa kamande.
3: Ifa ila ila yang ifa tamni Disney fumar. Isu bumba ifa kambam mandi ndi chide. Ifa tapa gula nanga de isu bumbu itu na tapa kev sini ande. Ampam pamanara manara kalala na leis mandi nze. Purun kas busi sultana na sengkam pan.
4: Afa na pitaf so saya. Tendewan atau narif siapa fona num kekel kel misle fikir tu nali lalu nanda rasa nayas tena maaf pe asal nizi anan tena sal pe misle nanti we suara suatu bola fizalina pe kule fandi ananam bola yenza nape koyo merasa karapula tena ter pe misle marasa iba fana bau fuaja fana angku so nanti we mambula rata tena cici nin natum misle nafa fizalina pe dawol. Eu am putat ce s-a întâmplat, tu cum nu e, o să arut în anul e putat ce.

0: बस तुम कुफा भी
1: सूतु सूत सान ने रे जगल मंदे मंती के नाम मत आकाश के आराम पिछले कम से भी तुम कुछ चला रहे न्याना का तीन न्याना का काम रहे ये तीन न्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान को रिस के जान को ये तो ना के जान मंती के नाम मत आकाश के आराम ने ये तो ना के रिस के जान na de va fikriza namu otany mandeha fotsiny le nidesanako de manaraka anazy fa tsy mo zany le fidesana de fa manaraka ny tendrany de mirary anazy tafita soa amin'ny tanjo miriny zany zay ny zava-dehibe
2: fianakaviana soa fafantarako an'izany zay e le fianakaviana zany e mahazoto sa hoana tsy avy tsara le tianareo apetaka tena mbola tsy nahenao zany e
3: le sout zany le ohatrany hoe mitety a Madagasikara zao nalanako an'le sout tonga taty de zay nafantarako hoe sout izy tsisy mahafitilaitsany sout de sout zany zay le sout sout fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de malasa so izy am'izao sao tsy mbola lasa tsy haiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana sout le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tsiriara dia miverina any Diego araka ny faniriny hoe te hitety amin'ny Madagasikara dia zotony mihitsy zany ie fankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.